Ọwa mi mfum so so ni mendi maye boni awie no. Ode mi boni achem yo. Wo bua me bim osedadum ko. Minu mi nyine deni shiru.